0: Jeg sagde ufagbier for nichtedrom. Vi alle andre af.
1: Så måske sagde.
0: I vanker i når skulle dræn. Og i hvor jeg skal skænne af. Slæbe i halv ski. Jeg er alles rigtig gmach. Alle Friday for future. Am bedste dig ganze Woche.

Der er været der dag, vi brinder i kvære. Der er håndsmidt med flug på fære. Og de aner der, der savs med vågen. Hør det med en flug med vågen. Der savs det sådan på en indre sender. Og de er nemmere forsvinder. Der ruft der, der er en af hos for revs. Og de